אותנו, ושמח מדגוס תקועת הקנטה. וידמאס את ה... Un duche cantica sigur, sigur, pa gente haya baila, no? De se seta sigur. Ok, la gami baico, un cantica más, pa sota pa, pa sobra un beco, nos noti avance tabula ding, no? De se la gano baico Elvis Presley. Esa que te suspicious mind.